0: wallahu ghafurur rahim.
1: Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 59, Allah berfirman: